0: Vsi se od hiše. Ostala sva sama, ata in mama.
1: Bog, kaj bo z nama? Bog, kaj bo z nama?
0: Ostala sva sama.
1: Kaj bo z nama? Bog, kaj bo z nama?